0: Aurrera goaz, gure gaurko saioan aurrera goaz, eta ohitura dugun moduan, Xabier Iraolari kaixo esan behar diogu, Enbase Sindikatuko koordinatzailea bera, eta astero-astero bisitan etortze zaigu lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko erreflexio hausnarketa interesgarri bat konpartitzera. Gaur ere, alaxe izango da. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai. Hemen txenatu, Onda Baske Irratiak, eskenitako tarte honi esker, lehen sektoreaz nintzateko. Udara iristean, festak nun nahi izaten diogu. Eta horrekin batela, menka, izan herriko jaiak, izan auzoko jaiak, baserriko animalien ekitaldiak izan ohi dira. Bereziki, zezentxoak, bakilak edo sokamuturrak. Nahizuna. Herri txiki askotan eta landa auzo ugarietan, zezentxo edo eta sokamuturra izan ohi dira, festetako egitaraueko ekintza nagusia. Eta dudarik gabe, jende gehien biltzen duen ekitaldia. Gazte eta aurrekin batera, gurasoak eta gainantzeko ahideak bertaratzen baitira. Gaur egun, maskota besterik ezagutzen ez duten pertsonen, aberen ongizatari buruz duten irizpide nagusitzen ari da, eta honen bestez, bere txakurtsoa bizi ezten animalia, bere txakurtso bezala bizi ezten animalia, euren ustez tratu txarra jasaten ditu. Eta honen bestez, tratamendu zuzendu edota jarduera hori erradikatu egin behar da. Hau da, xamur-xamur agertzeko etxe barruan bizitzen kalera ateratzeko uritakoa edo abrigoa eramaten duena, gaietak jateko edota jostailuak ez dituzten aberen bizitzak ez du euren ustez edozein animaliak izan barko luken bizimodua. Eta honen bestez, Disney sustatutako teoriaren bi jarraituz, bizimodu ez duin hori eragiten duten jarduerek, denak ezabatu egin beharko lirateke. Honen adibide garbia dugu Eibarren. Azken egunetan lehertu den polemika. Animalista batzu, bai bertakoak, bai urrutikoak, udalak herriko festetako egitarauan sokamoturra saioak sartzeko erabakiaren aurka agertuz. Sinadura bilketa medio, 27.500 biztanle dituen herri bateko 102%-ren sinadurarekin, bere zilegitasuna agertzen dute, eta nunbait udaletxeko hainbat alderdik, sinatzaile hoien atxikimindua bere garatu asmoz, udal batzar berezi antolatzea eskatu dute, eta sokamuturra Eibarretik ezabatzeko mozio aurkeztu, eta babesteko asmoa luzatu dute. Nunbait, orain 10 urte edo, zezen plaza itxi eta zezenak ezabatzeko akordio hartu zuen udalak. Eta orain, udalak sokamaturra berreskuratzea erabaki du. Hau ote da udalak iritzi zaldatzen duen lehen gaia? Sokamaturraren aurka ere agertzen direnak sokamuturra zezena hiltzen den korrirekin parekatzen ote dute. Ez aldia konturatzen sokamuturan ibiltako zezentxoak saioa amaikuala baserrira eta larretok irakultatzen direla. Gauzak muturreraino eramaten direnean horrelako polemikak ikusi ohi ditugu. Eta nire ustean, sokamuturak ezabatzea gauzak muturreraino eramatea da. Eta bide batez, abeltzaintzaren azpisektore hau ezabatzea. Ikusiko dugu, zertan amaitzen den asunto. Datorren azter arte, Xabier Iraolari Irratzabala.
0: Eskerrik asko Xabier Iraolari, astunetan ere gurekin izan duen itzordu honengatik. Gracias, como siempre, Xabier Iraola, que no falla, como todos los domingos. Con esta cita que tenemos en Onda Vasca para, bueno, pues reflexionar en este caso con esas sokamuturras que efectivamente esta semana, bueno, pues ha habido bastante polémica en torno a esa decisión del Ayuntamiento de Eibar. Como siempre, este tiempo para la opinión también lo compartimos en el programa del primer sector en Euskadi, en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Conecta con Ivonne Etxebarria.
1: Son las 9 en punto de la mañana, goizeko bederatziak puntu-puntuan dira, eta berriro eguraldiaren iragarpenak ezagutuko dugu orain.

Gaurko eguraldiaren iragarpena berriro Euskal Metetik entzungo dugu eta Jaione Munarrizen eskutik dakazku gaurko eguraldiaren iragarpen hori gaurko.

0: Venga, orain bai.
1: Mendi gainetan eta jasertzekoen bat lekutan eguaizearekin gauean temperatura ez da 20 gradutik jaitsi, beraz balio altuetatik abiatu da egun hainbat lekutan eta ondoren atzera ere bero egingo du. Maximoak leku gehienetan 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Hala ere zenbait lekutan, Kantauri xurialdeko zenbait lekutan brisa lentsago sartuko du atzo baino, ondorioz ba beroenak atzo baino bizpairu gradu beherago geldituko dira. Batez ere itsasertzeko hainbat lekutan eta hor puntu batzuetan 30 graduren azpitik geldituko dira termometroak. Gainerakoan goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzure bat edo beste bota dezake, batez ere barnealdean. Haizea berriz arratsaldean iparraldetik ibiliko da eta poliki poliki barnealdera ere zabalduko da eta egunaren amaieran kostaldean ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta orduan zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura. Hortaz gaur bero egingo du eta arratsaldetik aurrera ezegonkortasun apur bat. Espero dugu batez ere barnealdean. Euskalmetetik jaio nemunar.
0: Bueno, ba, Euskalmetetik kardoz guie informazio hori, iragarpen hori gaurko eta bihar ba, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea. Bereziki, hegoaldean hortaz gain, ba, egunaren amaieran, bero odeiak eta bebai sor daitezke kostaldean. Kostaldean, mendebaldeko eta iparmendebaldeko haizea ibiliko da eta barnealdean egunaren bigarren partean iparraldekoa izango da nagusi. Hori bihar. Hoy, por lo tanto, temperaturas calurosas en puntos del noroeste pueden bajar 2 o 3 grados, en el resto se mantendrán sin muchos cambios o incluso podrían subir otro poco más en la mitad oriental. Tendremos una mañana soleada, a partir de la tarde eso sí aparecerán nubes de evolución y es probable que se produzcan algunas tormentas, sobre todo en el interior, acompañadas de viento racheado, viento del sur a primeras horas del norte por la tarde, al final del día pasará a soplar del oeste en el litoral y mañana, como decíamos, descenderán las temperaturas máximas, pero seguiremos con ambiente veraniego, eso sí, el cielo se verá algo nublado con nubosidad media y alta. Las temperaturas a esta hora marcan 23 grados en Bilbao, otros 23 en Donostia, un poquito menos, 22 marcan en Vitoria-Gasteiz, al igual que en Iruña. Y miramos también al tráfico, última hora en nuestras carreteras. Seguimos sin problemas, normalidad absoluta en estos momentos en nuestras carreteras. Y miramos también a la actualidad. Repasamos la última hora.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
0: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
3: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
2: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Aurrera goaz, gure gaurko saioan aurrera goaz, eta ohitura dugun moduan, Xabier Iraolari kaixo esan behar diogu, Enba Sindikatuko koordinatzailea bera, eta astero-astero bisitan etortzen zaigu lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko erreflexio hausnarketa interesgarri bat konpartitzera. Gaur ere, alaxe izango da. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai. Hemen txenatu, Onda Bazke Irratiak, eskenitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzatuko. Udara iristean, festak nun nahi izaten diogu. Eta horrekin batela, menka, izan herriko jaiak, izan auzoko jaiak, baserriko animalien ekitaldiak izan ohi dira. Bereziki, zezentxoak, bakilak edo sokamuturrak. Nezuna. Herri txiki askotan eta landa auzo ugarietan, zezentxo edo eta sokamuturra izan ohi dira, festetako egitaraueko ekintza nagusia. Eta dudarik gabe, jende gehien biltzen duen ekitaldia. Gazte eta aurrekin batera, gurasoak eta gainantzeko ahideak bertaratzen baitira. Gaur egun, maskota besterik ezagutzen ez duten pertsonen, aberen ongizatari buruz duten irizpide nagusitzen ari da, eta honen bestez, bere txakurtsoa bizi ezten animalia, bere txakurtso bezala bizi ezten animalia, euren ustez tratu txarra jasaten ditu. Eta honen bestez, tratamendu zuzendu edota jarduera hori erradikatu egin behar da. Hau da, xamur-xamur agertzeko etxe barruan bizitzen kalera ateratzeko uritakoa edo abrigoa eramaten duena, gaietak jateko edota jostailuak ezituzten aberen bizitzak ez du euren ustez edozein animaliak izan barko lukeen bizimodua. Eta honen bestez, Disney sustatutako teoriaren di jarraituz, bizimodu ez duin hori eragiten duten jarduerek, denak ezabatu egin beharko lirateke. Honen adibide garbia dugu, Eibarren. Azken egunetan lehertu den polemika. Animalista datzu, bai bertakoak, bai urrutikoak, udalak herriko festetako egitarauan sokamotur saioak sartzeko erabakiaren aurka agertuz. Sinadura bilketa medio, 27.500 biztanle dituen herri bateko 2%-aren sinadurarekin, bere zilegitasuna agertzen dute. Eta nunbait, udaletxeko hainbat alderdik, sinatzaile hoien atxikimindua bere garatu asmoz, udal batzar berezi antolatzea eskatu dute. Eta sokamuturra Eibarretik ezabatzeko mozio aurkeztu eta babesteko asmoa luzatu dute. Nunbait, orain 10 urte edo, zezen plaza itxi eta zezenak ezabatzeko akordio hartu zuen udalak. Eta orain, udalak sokamuturra berreskuratzea erabaki du. Hau ote da udalak iritzi zaldatzen duen lehen gaia? Sokamuturraren aurka ere agertzen dizenak sokamuturra zezena hiltzen den korrirekin parekatzen ote dute. Ez aldia konturatzen sokamuturran ibiltako zezentxoak saioa amaitu ala baserrira eta larretokira kultatzen direla. Gauzak muturreraino eramaten direnean horrelako polemikak ikusi hori ditugu. Eta nire ustean sokamuturrak ezabatzea gauzak muturreraino eramatea da. Eta bide batez, abeltzaintzaren azpisetore hau ezabatzea. Ikusiko dugu, zertan amaitzen den asunto. Datorren azera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
0: Eskerrik asko Xabier Iraolari, aste honetan ere gurekin izan duen hitzordu honengatik. Gracias, como siempre, Xabier Iraola, que no falla, como todos los domingos. Con esta cita que tenemos en Onda Vasca para, bueno, pues reflexionar en este caso con esas sokamuturras que efectivamente esta semana, bueno, pues ha habido bastante polémica en torno a esa decisión del Ayuntamiento de Eibar. Como siempre, este tiempo para la opinión también lo compartimos en el programa del primer sector en Euskadi, en el programa Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca conecta.

ni bakarrik. Bakarrik munduan, bakarrik maitasuna. Maitasuna, zer da maitasuna? Zenbat irauten du maitasuna? Zutan ni bakarrik maitasuna.

0: Onda Vasca Conecta. Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
1: Gure historia gara, gure hizkuntza, gure usadioak, gure izakera berezia gara, gure pentsakera sentitzeko modu berezia, gure amets guztiak gara, euskaldunak gara, eta garen guzti hori gure aberria ere bada. Etor zaitez abarri eguna ospatzera igandean 11:30 Bilboko Plaza Barrian. EAJ PNV.
0: Onda Vasca Conecta.